0: από μήνυ από τη βιβλία μου όπου είχα μαλλιβέν. Αντιβλία είμαι ελευθερία. Και τώρα που μου λαχούμε είναι από τη βιβλία όπου μα όπου. Την ασυμάμα είπα πάμε τάρι που από.
1: Να σε κάκα.
0: Σανάκα ήλιονι, σανάκα που το λέω μου γουλίου για σύφρα. Lakini hiyo ingine ndio naijua vizuri.
1: Asante sana Rebecca.
0: Amina.
1: Amina. Ila kwa na mimi msikilizaji, nimekuuliza hivi, mbona wewe utoa sadaka na fungu lako la 10? Au pia mbona wewe utoa kanisani? Hivyo tunaweza nikakuuliza hilo swali rahisi hivyo. BHW. Aya. Yamemwaga kujisikiliza kwa 0722174200 BHW. Okay, kuna huyu anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe Benson na BHB mkola unaendelea kutoka hapa CBD na Nairobi. Naitwa Dennis, ninatoa kwa sababu Mungu amenibariki na hivyo ni vema nimtolee sadaka zangu njia ya kushukuru. Fungu langu la 10 pia kuweza na hata kutambua yeye ameniwezesha kupata vyote nilivyo navyo, na zaidi ninamtolea na ili nikafanye kazi yake Mwenyezi Mungu wao. Dennis, asante sana BHB.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Karibu tena.
2: Tunatoa sadaka kumshukuru Mungu kwa yale ametutendea